0: Rus Alombarde sesqse. Isargeble 48 tömde vadit da dapare sesqi
1: Jovans. Chventan stumrobisas autsileblat unda daagemnot khinkali khalakuri, khbos mtsvadi da megruli khachapuri. Aseve shegzliat etsviot chvens webguerts khinkalihouse.1.g. Sheukvetet online da isargeblet upaso mitani servisit. Misamarti. Khalaki Batumi 26 maisis kucha nomeri 7. Telefoni 574-92-97-97. Khinklis sakhli nomeri 1.
2: Sastumro Georgia gepatishebat dasasvineblat khalak Batumshi. Tslis 4-ve sezonze. Chventan sauketso momsakhureba da dabali pasebia. Misamarti. Khalaki Batumi aeroportis gsatketsili 150. Dagvikavshirdit 599-299-469. Sastumro Georgia.
3: ჩვენთან რეკლამა ყველაზე იაფია. როგორ? დაგვიკავშირდით და გაიგეთ. 595-425-425.